se fe au mai fa yu ko lua tasi ma le lua lua. O te siva i lava i lumo i ova. O te whaalea o ngā ina ue au e sili le nā ma o whaamau lalo lava. Ese ese wa ai a tangata ili mele o le wha ele elea. Ai mese lava ia i tātou o ta ua taitai. Taitai le kalesia, taitai nu umainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu ma i lalo. E whaatino se au au nanga. E māua lalo i lori tūlanga o tō fia ai tātou. E ono fai mai leo tangata ua wha ele e lea lava si fai fe au. Tau si mata ngā ruenga. Whapea nalwa aia me kala i ata avita. Nā tonu fo i whapea nisi o ole au fai manatu o isala elu sa iai natai au. Ina ua tō ese le paleri. Ina ua tō ese la ei fatuku. Ina ua siva, ua le ngata ina siva, a ua matua siva la valtupu. Ia e wawa e maisi lo matua o mekala. Ia e maisi tu ai ngā tupu pe o tavita, fai mai o le tupu lale lei. Ia e pe vai mai me tala ua tau masue e lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama i tai, isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ia nu fapele o mekala ele, tau nu fa ele ele le tupu. Ia tau nu fo e fapele na tātou. E fo i teimi a vai mai le lo matua ua. Ua ta milo tele fo i me yei tangata alau tele yon te ia le ua. Iri fa pe nas fai fe au. Ia e maise ai fai fe au. Ua pe u matua e fo li ngala iti. A ore fa ele elea. E yei longa winga fa tamali. It's a noble character. Meta ore fa ele elea. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ua ya te ia le malosi ma le power. E a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ata avita, toi fo ye fa ele elea. Le ele elea na a matai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo ile ele ele ele mea olo tutu waitangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi ima le ele ele le tupu. Sei ona langona ina langona o tangata. O alangona o tangata ilalo. Ole tu mo mo na ta u ai fa ele elea. It's a noble character. Ole anga fa ta mali. Le anga ye te mi ta to te o i lunga i to finga wa fa e e ma ye ta ngata ya ta to. Ole m fa ila von ta to to o mai la ro. Se le ta u or fa ele elea. Na fa ya ele tu ai le fu e fu ole ele ele. Ole a tu o le tupu tupu. Le ala le ole sivo le tupu. Mo le tupu tupu. Ole anga fa ta mali. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o lesi le mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou ilalo. Wa te le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au fai ngaruenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi fai tihiti te isifo. Se i maua whanau. Se i o tatou wola fatasi mai latou. Se i tatou whalongo i o latou langona. Ole e kalesia, ole e kalesia, faa ele elea. Ele se e kalesia, faa sao sao. Ole e kalesia, ole tino keriso. Ole tino faa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole e kalesia, e loto maua lalo. Faa fena iyo tato ufaife au fo ia ua. Ua o ese male kalesia. Ole e kalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea mawha manuia ia te ilatou, ia latou ngā ruenga o wala awa ia lea tua. E ui lava ina ese, ese mafuanga. Pe latou te ao i tui mai fōi le kalesia. Le kalesia wha ele elea. E leo le ulu le nei tātou te wha mā ngalo, wha manuia. Ma acknowledge a latou ngā ruenga o lo ngā lulua iso se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lotu o ese. Ele o se tae ao ma se teimile nei tātou te wha mā ngalo ai ia te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha mā lolo ie na mamai, ma wha tū ie na feoti. Ma au mai to tonu tangata anga sala. Ere isau e wha sao sao. Aena wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. Esa ili ai malo ele e kalesia mo atayao. Ua siva le tupu.
mole tupu tupu ono Yesu. Amene.